0: منظور کے بچے نالائق لاسب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھتا دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور, ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.